0: doživim svaki te jedan najmanje pet puti, se priključu tomu ako se sača dijela za dvojezičnost. Ili argumentira do zato u drugi gremija. Dakle, ja mislim da se ljudjem i pamet otvorila tu situaciju da oni velu, ako znam ja dva jezike, će mi to jasnije, ali škodi mi ne.
1: Lani je pokojni Ivančić iz ruk zemaljskoga poglavara Hanza Petra Doskocila primio zlatni časni znak zemlje Gradišće za svoje zasluge za narodne grupe. Martin Ivančić je bio i peljač ureda bivših zemaljskih poglavarov Hanza Šipeca i Hanza Nisla i je kod zastupnik Gradišća bio poslanik u zakladni savjet ORF-a. Martin Ivančić ostavlja hižnu družicu, dva sine i jednoga unuka.
2: Smrt Martina Ivančića nije potresla samo hrvatsku zajednicu, nego siže do gradišćanske politike i daleko prik gradišćanskih granic. Kod prvo društvo se je izrazio Hrvatski kulturni i dokumentarni centar. Čujte bliže informacije od Silvije Degendorfer i Judite Herceg.
3: Povodom smrti Martina Ivančića piše njegova nasljednica u HKDC-u Karin Vukman-Artna da Narodna grupa gradišćanskih Hrvatov njegovom smrću zgublja izvanrednu ličnost vizionarskog stvaratelja i neutkudljivog borca za jezik, kulturu i identitet naše narodne grupe. On da je znao povezivati ljude, otvarati nove perspektive i omogućiti da se glas gradišćanskih Hrvatov čuje. Martin Ivančić da je svojim strateškim mišljenjem, širokim vidom i velikim personskim angažmanom uspio stvoriti dugotrajne inicijative i projekte, ke su priznali daleko prik gradišćanskih granic, pišu u ime Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu predsjednik Harald Ladić i potpredsjednik Joži Buranić.
1: Hrvatsko štamparsko društvo piše u izjavi da je Martin Ivančić istraživao, objavljivao i agirao po svoji politički i svitonazorni predstava i vizija protiv narodne asimilacije i sve bolnije jezične kompetencije na hrvatskom jeziku. Hrvatski centar piše da iako Martin Ivančić nije bio direktno povezan s Bečom, je igrao ključnu ulogu i s pogledom na gradišćanske Hrvate u Beču i je u zadnje vrijeme odlučno zastupao da se odustane od teritorijalnog principa s obzirom na narodnosna prava. U zadnje vrijeme da je sve jače zagovarao hrvatski, odnosno dvojezični obrazovni sustav za Bijeć od čuvarnice do mature. Sa strani stalne konferencije predsjednikov i potpredsjednikov savjetov narodnih grup glasi da je Martin Ivančić bio stalno uvjeren o tom da skupno postupanje i solidarno agiranje omogućuju pozitivan razvitak za autohtone narodne grupe, ovako predsjednik Bijana Cadovnik.
3: Zemaljski poglavar Hans Peter Doskocil piše da Gradišće sa smrću Martina Ivančića zgublja zapečatljivu ličnost i vizionarnog političara narodnih grup. Predsjednica Zemaljskog sabora i govoračica za narodne grupe od SPÖ-a Astrid Eisenkopf piše da su djelovanje Martina Ivančića karakterizirali visoka svist odgovornosti i diboko razumivanje za potribovanje ljudi. Govorač za Narodne grupe zelenih u Gradišću i poslanik u Zemaljski sabor Filip Juranić piše da je Ivančićev angažman za jezik, kulturu i vidljivost autohtonih narodnih grup u Gradišću imao neprocjenjivu vrijednost. Govorač za Narodne grupe ÖVP-a Patrik Fazekaš piše u izjavi po hrvatsku: hvala za dugoljetni angažman za Narodne grupe u Gradišću. Govoračica za Narodne grupe zelenih u Nacionalnom vijeću Olga Fuglova piše da je Martin Ivančić svojim angažmanom stavio važne impulze za značenje gradišćanskih Hrvatov.
2: Tako daleko izvještavanje o smrti dugoljetnog aktivista, funkcionalnog

0: funkcionara i borca za manjinska prava Martina Ivančića. Sada slidi još bilanca prometne situacije od prošloga vikenda. U Gradišću se je tokom duhov dogodila 21 nesrića s 22 ranjenimi osobami. Zvana toga je policija 31 osobam oduzela vozačku dozvolu. Lani je policija pri prometni kontrola izvidila da je bilo 20 alkoholiziranih vozačev na putu. Ljetos su bili 23 alko vozači na putu. U pogledu na vozači ki su stali pod uticajem drugih drogov, se je broj ljetos znatno povišio prema lanskom ljetu od 2 peršuan na 12. Pozitivna bilanca je ta da ljetos u Gradišću nije bilo nijedne smrtne prometne nesrite na duhe.
1: Danas.
0: Iran se grozi Sjedinjenim Amerikanskim Državam fantenjem po US napadi. Iran da ima pravo reagirati na svaki lom primirja kres USA, javlja Garda revolucionarov. Kod je javio najviši peljač Močtaba Hamenej, se Sjedinjene Amerikanske Države već ne moru zaufati u čuvanje svojih vojnih bazov u država zaliva. Brojni dijeli Europe su pogođeni od za maj neobičnoga vala vrućine. Besprimjerno javlja britanska vlast za vrijeme aktualne temperature iznad 30 stupnjev. U Francuskoj valja stupanj grožnje oranđaste farbe, a to po prvi put jur u maju. Polag vlade da je jur usmrćeno 7 ljudi, a i u Austriji da je prevruće za ovu dob. U Beču su na cesti ringa opet postavili brončanu figuru dvojbenoga bivšega bečanskoga načelnika Karla Luegera. Koncem januara su ju bili demontirali. Stoperf na vikend su javili da je figura u poduzjeću kamenoklesarstva u Dolnjoj Austriji od nepoznatih teško uškodjena. Slijedi još prognoza vremena. Zutra srijedu će biti visokoljetno vrijeme s temperaturom dana med 29 i 33 stupnji. Nekoliko uri dugo će svititi sunce. Prolazit će do ali i polja oblakov. Pojedini pljuski godine i grmljavine su pred svim od podne i prema večeru mogući. Više u jugu nego u sjeveru. S pljuski će se zdignuti i živ dojak vjetar iz sjeveru zapada. Prik zutra četvrtak će biti ljetno vrijeme, ali već ne tako vruće. Od jutra do navečer će svititi sunce, samo par nepogibilnih oblakov će biti na plavom nebu. Puhat će živ vjetar iz sjevera, temperatura dana četvrtak 22 do 27 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
2: Plava raca.
3: Dobar večer, dica. Servus, veliki i mali. Hallo, uršl. Lipo da se opet vidimo.
4: Si i čujemo. Zdravo, svi skupa. Hej, Judit. Gleda dar, Judit. Ječa uptiš kad me pogledaš. Se ječa na meni preminilo?
3: Ne, moram reći da si takova kot i svenek. Uj, imaš, znam da novu frizuru. Jako ti dobro stoji.
4: Ge, Judit, ja jer svenek imam iste vlasi od kad se poznamo. Ne, frizura nije, ali pogledaj me od ove strani, od live mislim.
3: Ne, Uršl, još sve negniš ne uptim.
4: Onda drugu stran desnu i ovde ne.
3: Ne, ali prosim reci mi na što moram gledat, ja uopće ne znam što misliš.
4: No dobro, ako još nije tako očividno kod sam si to mislila, onda ću ti hoć reć. Pred tobom stoji novi star, kad to je to čakanim koć bit. Star na velikoj pozornici. Hura! Muzika, voila!

0: ali ljudi, bud sada kad znaš je očividno ili jug se čisto tako gibljem i ponašam kod i star.
1: Ušl mislim, ESC je ostavio svoje slijedi. Ako sada kaniš nastat i ti tako velik star, kod su bili na song contestu poznate pjevačice i pjevači u Beču.
0: No imaš pravo, moja pozornica mora biti najmanje tako velika kod i ta pri song contestu. To je bilo tako lipo za gledat, pak pred svim, ako stojiš sama kod star na tako zvana redno veliko pozornici, u toj strašnoj dvorani puno ljudi, svi s tobom jaču, a širom svita te gledaju u televiziji. Wow! Wow! Uj, toliko čuda ljudi gleda.
1: No neka reč, da imaš jur lampenfiber ili tremu prije nego se je tvoja karijera uopće počela.
0: Ako si pomislim da moraš jačit pred tako velikom publikom, onda se počinjem velik potit, moram priznat.
1: Zato je more bit bolje ako štartaš tvoju karijeru ne na najvećoj pozornici Europe, nego more bit kade na manjoj, more bit na kakovoj seoskoj, kako bi to bilo?
0: Na seoskoj misliš tako kot i u Mijanovu, ali i ta pozornica je dosta velika, ne znam.
1: Mislim, na to se pak i navikneš kad se i čudo moraš probat. Tako se momentano u Mijanovu pripravljaju na predstavu mjuzikla Sound of Music. A Sara je bila pri probi i se je pominala s mladimi glumci i jačkari, ali čujte sami.
0: Dica, poslušajte, prino štarta, Sara, ti si na redu.
2: Ja sam Elias i ja ljetos igram ulogu Kurt von Trapp.
3: Ja sam Barbara, ja ljetos igram ulogu Liselke von Trapp.
4: Ja sam Simon i ja ljetos igram ulogu Friedricha von Trapp.
5: Ja sam Mira i ja ljetos igram Brigitte von Trapp.
6: Ja sam Maja i ja igram Gretel.
7: Pri mjuziklu u Mijenovu nikad ne smu faliti dica, a sedam od njih igra posebno važne uloge pri ljetošnoj produkciji The Sound of Music. Gretel, Marta, Brigitta, Kurt, Luisa, Friedrich i Liesl. To su sedmera dica kapetana Georga von Trappa. Cijela obitelj živi pod posebnimi pravili. Povida Barbara.
3: Kapitan von Trapp je jako streng un jako gleda da su dica disciplirani. Oni ne smiju jačit, moraju do se nek marširat sako jutro podučavanje. Dica nima du vremena da se igradu.
7: Glazba je u domaćinstvu Trapp obitelji oštro prepovidana dokle nekoga dana dojede nova guvernanta s imenom Maria Reina. Ona jur od dytinstva ljubi jačenje i tako doprimi opet novu radost u život kapitana i njegove dice. Ali The Sound of Music sadržava i jako ozbiljne teme. U kusiću ide na ime i o nacionalsocijalizmu. Obitelj Trapp mora zbog režima konačno iz Austrije pobignuti. Mira povida kako dica s ovom tužnom promjenom kusića zajedno baratju.
5: Daš, on je ozbiljna tema, ali ja mislim da je bilo tako, a mi sad već niš ne znamo djelat proti toga. Mi znamo samo gledat da se takovi stvari ne zopet stanu. Pa ja mislim da se to iz mjuziklom zaista dobro pokazat.
8: Na početku, isto to.
7: Cilj je svakako da se pri mjenovskom mjuziklu čim ranije uplete najmladja generacija u cijelo zbivanje, tako da i ona zraste u ovo kulturno djelovanje na hrvatskom jeziku. Simon igra po prvi put jednu od glavnih ulogov. Sada zna, da to nije tako jednostavno.
4: Najteže je da moraš biti na skoro svakoj probi, pa da imaš dost teksta, pa dost koreo za naučit.
7: Naprimjer, čaj je najteža koreografija?
4: Najteža koreografija je ta od So Long Farewell.
7: Ča se tiče ulogov, karakteri ne bi mogli biti različniji. Elias i Mira povidaju ča je na svojoj figura posebno zanimljivo.
4: Naša nije na ulogi Kurta je da Senek veli čega protiv ča Luisa veli. Senek ima čega red protiv Luisu, pa da si tako visoko jači.
5: Ona je jako već kuć trubava, pak ona veli to če nju dude v glavi, a to je jako lipo isto za igrat.
7: I Barbara imaju točan plan, kako će igrati ulogu Lizelke von Trapp.
3: Also Lizel je 16, ona je jako naivna, ona se ljuto zaljubiva jednoga, ki nije tako dobar, zato meru naivna igrač i meru brez pojma od svita. Ja bi rekla da se na to mora gledati da si meru tako igramo kao da bi zaistino bili braća i sestre, da jo, meru se jadamo, čuda se veselimo da smo skupa.
7: Maja, ka je u ulogi najmladje kćere cijele obitelji, se jo svaku probu veseli na svoju najdražu jačku.
6: Noća moramo onda ovako kuku reći, to je najdraže.
7: Da je najdraža, začti je ta najdraža?
6: Cena je jako lipo, to te moramo pak, svi moraju na glavnu stranu biti.
7: A to je teško?
6: Ne.
7: To ni teško, začto ni teško?
6: Kad svi znadu kada moraju pojiti.
7: Premda još nikdo od igračic i igračev ne smi preveć o probanju kusića uvaditi, ima Elias ipak ča važnoga za reć.
4: Veselite se na dobar čas, minovi, dobra mužika, dobre uloge, najbolja glavna uloga, lipa bujna, nuva bujna, ož lipe kulise, dobra atmosfera, dobra štimunga, veselite se, dujte simo.
7: No onda se smiju cijela publika veseliti na veliko presenećenje.

0: Ljutit, ali čaj je ako nimam 4. julija lazno da idem u Mijanovo na musical?
1: Onda imaš još 4 druge termine kada kanu ljetos igrati predstave. Posebnost ljetošnje produkcije je i to da imaju posebno čuda dice na pozornici na ime oko 50 u starosti od 6 do 16 ljet.
0: Vau, wow, to će biti sigurno jako lipo za pogledat. Toliko čuda mladih jačkaric i jačkarov. Hura!
1: A sada veljek će do nam zajačiti isto mladi jačkari, i to iz Petrovoga sela. Dica osnovne škole su nedavno imala isto nastup, a mi smo je pri tom snimili.
0: Dica, poslušajte, Marica Klinčac Gusti, osnovna škola Petrovo selo.
2: Parladu.